0: Shopping. Kupovati je lahko uz akciju Amko.
1: Akcija do 31. maja. Jaja 30 komada 8 kg, Vegeta 500 grama 5,20, Nutella 750 grama 11,95, Nescafe Classic 200 grama 14 kg, Coca-Cola Vanilla Cherry 0,33, Marku 35, toaletni papir Baršun 24 komada 3,50.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini. Kupovati je lahko uz akciju Amko. Kataloška akcija do 31. maja. File Kalibro Cekin 1 kg 7 kg. Samo ovaj vikend mladi kupus kilogram 0,80. Tjestenina Filis 400 grama Marku 45. Fanta Dark Cherry 0,33 Marku 70. Keks Lili Vanilin Crush 220 grama 2 kg. Farba za kosu palete 5,75.
1: Amko Commerce. Najbliži vama.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

Ne znam ja da li je djevojkama veličina zaista važna. I ne znam da li se one naljute kad je on stvarno mali ili se ne naljute. Ma nikad mi ne znamo zašto se one ljute. I mi uvijek postavljamo sebi to pitanje. Šta sam zgriješio? Ako mi ne

idemo 55 godina u prošlost, idemo u 1971. Slušamo opet Rolling Stones-e, s njima smo počeli ovu emisiju, pa idemo malo i pri kraju. Opet Rolling Stones-i, njihov sjajni album, prvi album za njihovu vlastitu disko kuću koju su objavili 1971. godine, album Sticky Fingers i jedna od balada sa tog albuma, vrhunska, Wild Horses ili Divlji konji, idemo u galop sa Rolling Stones-ima.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 31. maja. Jaja 30 komada 8 km, Vegeta 500 grama 5,20, Nutella 750 grama 11,95, Nescafe Classic 200 grama 14 km, Coca-Cola Vanilla Cherry 0,33, Marku 35, toaletni papir Baršun 24 komada 3,50.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Prvi put ovog proljeća sajam Women 100 Shop and Show Expo održava se u Skenderiji u Sarajevu 30. i 31. maja. Imate brend, proizvod ili uslugu za žene? Ovo je vaša prilika za promociju, prodaju i nove kontakte. Više od 100 izlagača i 500 brendova iz Bosne i Hercegovine i regiona. Želite biti izlagač? Prijavite se putem web stranice www.omen100.ba ili na telefon 033 742 002. Women 100 Shop and Show Expo, gdje vaš brend dolazi do pravih kupaca.
3: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
0: Kupovati je lako uz akciju Amko. Kataloška akcija do 31. maja. File Calibro Cekin 1 kg 7 km. Samo ovaj vikend mladi kupus kilogram 0,80. Tjestenina Filis 400 grama Marku 45. Fanta Dark Cherry 0,33 Marku 70. Keks Lili Vanillin Crush 220 grama 2 km. Farba za kosu palete 5,75.
1: Amko Commerce. Najbliži vama.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 31. maja. Jaja 30 komada 8 kg, Vegeta 500 grama 5,20, Nutella 750 grama 11,95, Nescafe Classic 200 grama 14 kg, Coca-Cola Vanilla Cherry 0,33, Marko 35, toaletni papir Baršun 24 komada 3,50.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
0: Kupovati je lako uz akciju Amko. Kataloška akcija do 31. maja. File Kalibro Cekin 1 kg 7 kg. Samo ovaj vikend mladi kupus kilogram 0,80. Tjestenina Filis 400 grama Marku 45. Fanta Dark Cherry 0,33 Marku 70. Keks Lili Vanilin Crush 220 grama 2 kg. Farba za kosu palete 5,75.
1: Amko Commerce. Najbliži vama.

nijanse, princip je isti, sve su ostalo nijanse. Imao sam strašnog petla, bio je malo čudan, po danu nešto dremljiv, al noću uvek budan. Curice iz mog sela čule su za tog rasu, zbog tog sam petla.

a tek na čurke, čim je bilo neke šanse. Princip je isti, sve su ostalo nijanse. Ovo imao sam straš.

0: Poslušaj zato savjet što će ti čiča dati. Kad imaš mladog petla, ne daj mu da se pati. Pusti ga neka leti, neka ga koke vide. Posle će biti kasno i petlo vreme ide.
1: Ajde, živimo.

pijani koraci u zoru i svađa preko puta. Čađavim čirom prema moru, sitna meza, a rakija ljuta. Kišobrane popravljam, neko viče u ljetnom danu, moj poklon za njim rođendan.

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 31. maja. Jaja 30 komada 8 kg, Vegeta 500 grama 5,20, Nutella 750 grama 11,95, Nescafe Classic 200 grama 14 kg, Coca-Cola Vanilla Cherry 0,33, Marko 35, toaletni papir Baršun 24 komada 3,50.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
0: Kupovati je lako uz akciju Amko. Kataloška akcija do 31. maja. File Kalibro Cekin 1 kg 7 kg. Samo ovaj vikend mladi kupus kilogram 0,80. Tjestenina Filis 400 grama Marku 45. Fanta Dark Cherry 0,33 Marku 70. Keks Lili Vanilin Crush 220 grama 2 kg. Farba za kosu palete 5,75.
1: Amko Commerce. Najbliži vama.

ruku starim parobrodom koji vozi solo i da nosim jednu davno nikad prežavljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata da sam ženka.

Kako ono kažu, ne idemo da učestvujemo, idemo da uzmemo pehar. Pa nadajmo se da će biti u pravu. Evo još nešto novo, jedan fini duet, novi. Grupa The Frajle, trio iz ženski, trio iz Novog Sada, i Željko Samardžić. Jednu lijepu pjesmu su napravili nedavno. Mi ovu emisiju emitujemo premijerno subotom. Ne znam da li se srijedom ikad i reprizno emituje, ne bih rekao. Ali evo, u subotu će pasti srijeda. Jer pjesma se zove Sreda, The Frajle i Željko Samardžić.

Anica Dobra, ma nekad je stvarno bila u skladu sa svojim prezimenom. A kad već imamo te neke filmske asocijacije, evo jedne pjesme koja se zove Filmski grad. Sarajevo već decenijama od osnutka zapravo tog Sarajevo Film Festivala polako osvaja tu titulu regionalnog filmskog grada. Ono što je nekada bila Pula, recimo, pa Pula sa svojom arenom, pa recimo Beograd sa svojim festom. Sada je Sarajevo preuzelo taj primat, međutim ima to i nekih svojih pratećih elemenata, a o svemu tome pjeva grupa Letu Štuke na svom novom albumu Eter iz 2026. odličnom albumu, moram vam odmah reći. Rijetko me koji album baš onako obori s nogu, a ovaj je to uspio. Letu Štuke, Filmski grad.

svaki tren proveden sa tobom ostao je zabeležen duboko u meni. Kuda god krenem, ma šta da radim, i na javi i u snu, tvoj lik mi je pred očima, treperi u izmaglici sećanja i gleda me blago, tako nežno i nevino, kako samo ti umeš. Ti si kao bajka, mirišljava moja,

Ama ništa nemam, tako stoji stvar. Ako hoćeš pođi sa mnom, samo ljubav mogu da ti dam. Ni šuplje priče, ni taština, sve mi je strano, nisam veštija. Ja bih samo da se s tobom ljubim, da se s tobom probudim.